manu aye manga fenida ye benina kunungala ai maye tunya mangene ko tunya kele bara soda mata afene ye benila kunungala kone be fure hu fena wele saba utara yo maliki amate jajaja manu anu mun me tinye dukulo fena koka anu ma fenga la ye jajaja manu ne pa de islamu aye manga fene sumaya.